mi wodi ko mi dumo ko fenani mi wodi ko babam lamoto gulla min fo ko fenani

konta sumuru ni ma wari bon yogo de kunda wili simboy ta kelen fere ta kelen namu namina chogolo bay di fi nyonga ikra chogolo se bota badi

bozene gala kontan dibi ton langor malka jangi zengor kole man vaya kano jogo jie zengor lewo mad manoy lewo mad no zerer ya me wota bozene gala kontan mad no zerera verno lewo matengor mad no lewo polo jogo jie zengor

Bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono

0: fama jono kuija chaba bubu. Eh, pan ba kenan thoba leye. Pan pa samon chozo, chozo, chozo, chozo. Tala joba bakala. Yan ka ku dia pele pele na kwanga, ban chozo kala minga na bala ka ku dia pele pele na kwanga. Pia to veje tapela jode la me. Hein? Mankur mandia.
1: 为啥啊